tādām lifāšķun nos kintos dar izanu mukoļu manoktu sop. Sanamitāni manu sāštandu sūļiem.